stille på de andre når jeg kommer til kapellet. En jeg finner kids radio heel leuk. Woohoo! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!